det ble aldri feil med en fin reinlender. Dette var Puttes reinlender, og det var Arnstein Johansen og Sverre Cornelius Lund som spilte. Søker etter ord, det en melodi som Annelise Jøstøl synger. Egentlig er det en melodi, en filmmelodi fra filmen Love Story, hvis du husker den. Og melodien heter på engelsk Where Do I Begin? Men her altså med Annelise Jøstøl, og da har hun fått titel Søker etter ord.

Det er best at jeg kommer meg av gårde i det tidlige morgenregnet. Dette var Gordon Lightfoot som sang In the Early Morning Rain. En melodi som jeg tror jeg kan kjenne meg ganske godt igjen i. Det er ikke få morgener. Jeg har stått opp i byen som jeg har vokst opp i og kjent på dette tidlige morgenregnet. Men det er bare til å komme seg ut, ta med paraplyen og komme seg av gårde til de gjøremålene som eventuelt står og venter der ute da. Thomas Brønnbo, han har skapt sin egen karriere. Han kommer her i Nonstop, og han skal synge «Vend på hver en stein».

Ja, dette var jo selvfølgelig Edith Piaf som sang her i Nonstop, NRK P1+, som denne kanalen heter. Vi skal haste videre til byen Haugesund, for der dukker gruppen Vamp opp, og de skal synge og også spille selvfølgelig en melodi de har kalt for Sankt Mandag.

0: Thank you. Thank you very much.
1: Men ja, det var gruppen Dubliners som fikk så mye fin applaus her, og de sang sin melodi Fields of Antennery. Vi skal få inn Anita Tallhaug, og hun skal synge Du og bare du er min her i Nonstop NRK P1+.

Ja, riktig så trivelig å høre Donny Osmond når han synger The Twelfth of Never. Det nærmer seg igjen nyheter her i NRK P1+, og jeg fortsetter etter Dagsnytt med mer non-stop-musikk etter nyhetene. Du trenger ikke være redd for det. Men Trygve Hoff, han vil først komme med sitt non-stop-bidrag denne dagen. Han skal synge 5 år etter Mendelssohn.

oss fast uten ord. Men stian vi gikk gror igjen bak oss begge.

0: Dette NRK Nyheter klokken 16. I dag møtte kronprins Haakon pressen etter å ha delt ut Abelprisen i Oslo. Det har stormet rundt kronprinsparret etter at omfanget av kronprinsessens vennskap med overgrepsdømte Jeffrey Epstein ble kjent. Også etter NRKs intervju med kronprinsessen om dette i mars har mange ment at det fortsatt ubesvarte spørsmål. Kronprinsessen har sagt at Epstein satte henne i en situasjon som gjorde henne utrygg, men kronprinsen ønsket ikke å gå mer i detalj på hva det var som skjedde.
1: Vi snakket om det, så jeg husker jo den samtalen godt. Det var jo ikke en sånn karakter at det var hverken nødvendig eller fornuftig å ta kontakt med politieskorten på grunn av det. Men det var en av de situasjonene hvor hun følte at ok, kanskje han ikke ønsker meg vel. Og dette svarte hun jo godt på i NRK-intervjuet. Det er jo tre grunner, ikke sant, særlig til at hun valgte å avslutte kontakten, og at han brukte navnet hennes, kanskje for egen sosial vinning, noe hun ikke likte. Disse situasjonene hvor hun følte, ok, kanskje han ikke vil meg vel. Og så var det mennesker som kom til henne og snakket med henne om at han ikke var en bra person. Så ikke det at han var en overgriper og disse store lovbruddene, men at han ikke var en bra person, og dette tilsammen var jo det som gjorde at hun brøt kontakt med han.
0: Den omstridte helseplattformen blir ikke vraket, det klart etter avstemming på Stortinget i dag. Journalsystemet, som har kostet 15 milliarder kroner og brukes i Helse Midt-Norge, har blitt kraftig kritisert. Kritikerne mener systemet truer pasientsikkerheten, for lite effektiv og har kostet for mye penger. USAs siste angrep på Iran i natt har i liten grad påvirket aksjemarkedet, det sier analytiker Saqib Syed i Odin Forvaltning. Heller ikke oljeprisen ble særlig påvirket, sier han.
2: Bittelitt opp, men ikke veldig mye, og det egentlig helt i samsvar med det som skjer i aksjemarkedet. At det en liten reaksjon, en negativ reaksjon, men ikke veldig negativ. Og vi ser egentlig at nå så egentlig alle øynene rettet mot en fredsavtale. Og hvis det ikke skulle komme en fredsavtale, så nok heller det en større overraskelse enn de angrepene som kom i natt. Slik at der tror jeg nok vi skal forberede oss på en negativ reaksjon hvis det skulle bli tilfellet.
0: Varmerekorden i Storbritannia for mai måned ble slått for andre natt på rad, da det ble målt tropenatt på en målstasjon i London i natt. Temperaturen falt ikke under 21,3 grader natt til i dag. Natt til i går var det ikke kjøligere enn 19,4 grader. Det svært varmt for årstiden flere steder i Europa nå, og i Frankrike det registrert den varmeste maidagen siden man startet med temperaturmålinger for over 150 år siden. Det var NRK Nyheter i studio. Rage, Vesje, Guttormsen.
3: Dette Nonstop med Ove Gundersen på NRK PN+.

Du skal være hjertelig velkommen tilbake her til NRK PN Plus og programmet Nonstop. Dette var Don Gibson som sang Sea of Heartbreak. Don Gibson, den amerikanske countryartisten som ja, han kanskje også ganske godt kjent for å ha skrevet denne store slageren I Can't Stop Loving You, som ble særlig berømt gjennom Ray Charles sin innspilling. Men her i Nonstop sang han altså Sea of Heartbreak. Vi skal få inn Vidar Sandbeck, og han skal både synge og spille en fin vise, som han har kalt Visa om Lisa Lill.

ja, dette var Billie Holiday med Let's Call the Whole Thing Off, som hun sang her i Nonstop NRK P1+. Vi skal også få inn Jørn Hoel. Han har også en stemme som er lett å kjenne igjen. Han skal synge Det er